0: Domondikuo asa Paul Tesalonika ngase adempia Tesalonika nga dikuo magaradik donga nyani ka Paul kiselbanas na Timos arakang nas indomong Tesalonika ngang masikwase rimengkau ala uoba na lombi isa jaso dungonge kailang uo tuling na apingini Tesalonika ngang sejei na mitil ki kerek basuo si dienging kwa nyat aso aso kaming na bakaing na kain yumale dienging kirsing. Tin bitin nasuo da emba si kumel bay tabung undul na inkaming. Bi dien se jay si tarele ay baurete na dien joenge ay gijundi alan tare toke saubaw na dien jay go day lombe isa jasu dungole ay kakire. Ilaing naski kalong barnga Binga wo ayla kwel nange jango. Idin na daim bele tule diele deling ki bele a elaba. Marando ki kuro na kuo teanga na ki jibe pising ela. Nabi balonsi ki aisi kibe dien dio dien un alka kwa kanga. Nabi namais ki nga na lompisi bitimola anandok songa mine mbenga. Bibas kuo teanga le ila domong. Ala isangi risingsi ki kilman simin bina. Nabi namazma seje kwa nyatsi mitilbenga. Al Macedonia na akaya kai. Lompi mbele dieles jaula na kwale perra yanga. Na deli Macedonia na akaya aiba marandien seje asa uole baying lobi lole pago. Na kia kwelba alandien seje ingiri belede kwa biwozi ya isebea.
1: على راديو السمر نرحب بآراءكم واقتراحاتكم وتعرف على موجات بثنا وتوقيتاتنا من راديو السمر.com